0: Runt i stan sjunger finsk schlager.
1: Det fick mig att känna mig glad, levande igen.
0: Janne som arbetar som låsmed har utrustat sin bil med högtalare och mikrofon. Han är tredje generationen Sverigefinne och finskan ligger honom varmt om hjärtat. Jannes intresse för att sjunga började redan i barndomen, naturligtvis via finsk musik.
1: Jag satt i bilen när jag var liten, så brukade jag sjunga till finska, klassiska, moderna, ja, gamla finsk klassisk musik. Och jag och min syrra, vi brukade härma tillsammans i bilen bakom när pappa körde bil, så tyckte han det var kul att slå på finsk musik då när vi var i Finland.
0: I 4 års tid har Janne Vuorela glatt förbipasserande med finsk musik. Det har även tilltalat svenskarna.
1: De börjar jubla och tycker att det är jättekul. De börjar klappa händerna, visa tummen upp. Sen ibland fota mig och filma mig, och jag tycker att det är så underbart.
2: Reporter här var Elsa McLean. Ja, att sjunga karaoke är sedan 1990-talet en del av den finska folksjälen.
3: Visste du att...
2: Det första världsmästerskapet i karaoke hölls i Finland, såklart. VM arrangerades i Heinola 2003 med 7 deltagande länder. Sedan dess har tävlingen vuxit till en global tillställning med deltagare från över 30 nationer och ses som världens största tävling för amatörer. Årets karaoke-VM hålls i oktober i Las Vegas, USA. Finland är än idag det enda landet som har deltagit i tävlingen varje år sedan starten. Det första finska mästerskapet hölls redan 1991. Då rådde karaokefeber i landet och den första karaokebaren som har öppet varje dag öppnade i Uleåborg, och den är fortfarande verksam. För finländare är inte karaoke en tävling. Det är inte heller pinsamt. För finländare är karaoke en social ventil och ett sätt att uttrycka känslor. Oftast genom glada slagers eller melankoliska ballader. Det här det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig, Marco Sävelä. Och förresten, gillar du ny finsk musik? Lyssna på våra sändningar i P2, P6 och i appen Sveriges Radio.
4: Radiosporten, dokumentär.
5: Ronaldo!
6: Den bästa forwarden i världshistorien.
7: Sen är vi ju framme vid den stora gåtan.
8: Ronaldo ska inte spela, va?
9: Brasiliens och världens bästa fotbollsspelare Ronaldo är skadad och kommer inte att starta enligt den uppställning vi just fick fram.
4: Radiosporten dokumentär om mysteriet Ronaldo finns i appen Sveriges Radio.
6: Något har hänt. Vad är det som har hänt?
10: Ja, här väntar vi oss ju vanligtvis ett litet hallå här från P4 Extra. Det är Karin Bengtsson som kommer vara med dig här nu.
11: I P4 Extra idag, den rödgröna oppositionen är överlägsna i den senaste opinionsundersökningen. Går det här att vända eller är det redan klart? Hon gapskrattar minst 2 gånger varje dag. Komikern Annika Andersson är vår P4 Extra gäst. Och så om drottning Silvia.
12: Ekonyheter. På många håll har det inte blivit... På många håll har det inte blivit billigare att köpa hem pizza trots att momsen på hämtmat har halverats. Det här visar en kartläggning som P4 Jönköping har gjort.
13: Regeringens tanke med sänkt matmoms att det ska bli billigare för kunden. För från 1 april sänkte regeringen matmomsen från 12% till 6% i matbutiker, men även på takeaway. Så en pizza som kostar 145 kronor borde kosta typ 128 att ta med sig hem. Men P4 Jönköping ser om exempelvis hempizza har blivit billigare i länet, så visade det sig att så har det inte blivit. Även om det står 6% moms på kvittot, alltså rätt momssats, så är priset detsamma som om du skulle äta i deras restaurang. Det gör att restaurangerna behåller mellanskillnaden. De pizzerier som vi har pratat med säger att priserna på deras råvaror har ökat, och om momssänkningen inte skulle ha kommit skulle de istället behövt höja sina priser. Ronny Sora är pizzaägare i Jönköping, och han menar att det krävs andra insatser för att han ska kunna sänka priserna på sina pizzor.

0: For grossisten har inte sänkt priserna så att vi kan sänka. Egentligen det momsen kommer att hjälpa inte mycket.
1: Reporter Jonathan Nilsson, P4 Jönköping. En svensk man har gripits i Phuket i Thailand misstänkt för inblandning i bland annat ett mord i Årsta i Stockholm, rapporterar TV4-nyheterna. Gripandet var en del av en större insats mot brottsmisstänkta utlänningar som sökt sig till Thailand. Och Thailand sänker nu tiden för turistvisum till 30 dagar, bland annat för personer från Sverige. Anledningen uppges vara att man vill hindra att brottslingar håller sig kvar i landet. Det var Ekot.
2: Och här går det sporten som börjar med basket och ett stjärnfyllt besked.
3: Sveriges största basketstjärna, Miamis Pelle Larsson, är med i den VM-kvaltrupp som förbundskapten Mikko Ripinen presenterade idag. I truppen finns också Bobby Klintman och Elliot Kadå. Klintman som också spelat i världens bästa basketliga med Detroit och Kadå som utsågs till den mest värdefulla spelaren under college-slutspelet när hans Michigan vann. Sverige ligger just nu sist i sin kvalgrupp och det krävs en topp 3-placering för att hålla VM-drömmen vid liv. Därför måste det bli vinster i de två avslutande kvalmatcherna. Först mot Tjeckien på Johanneshov den 3 juli och mot Slovenien på bortaplan den 6 juli.
2: Peter Sundqvist med koll på basket. Friidrott, Kadi Sagnia missar Diamond League-galan i Stockholm i helgen. Längdhoppsstjärnan har ännu inte blivit helt återställd efter det ryggskott som har stört henne under våren. Det här rapporterar SVT. Vi går vidare och då handlar det om fotboll och damlandslaget som imorgon spelar en viktig VM-kvalmatch mot Danmark.
4: Danska storstjärnan och lagkaptenen Pernille Harder är fortsatt osäker till spel inför det viktiga VM-kvalmötet med de svenska fotbollsdamerna imorgon. I samband med dagens träning meddelade förbundskapten Jakob Mikkelsen att han helt enkelt inte vet om Harder hinner bli spelklar. 33-åringen själv som dras med en muskelskada försöker ändå se det från den ljusa sidan. Jag har inte gett upp hoppet om att få några minuter mot Sverige, säger hon på den sista pressträffen innan gruppfinalen enligt Dansk Radio. Med två matcher kvar leder Danmark kvalgruppen på 8 inspelade poäng, en poäng före Sverige.
2: William Grönlund rapporterade och den där matchen hörde förstås imorgon och kan också tipsa om att du redan idag hör härlandslagets genrep inför fotbolls VM Sverige-Grekland i appen Sveriges Radio och P4 från klockan 19. I sportstudion, Patrik Ljunggren.
5: Tusen tack för det, Patrik. Klockan är 1:04 denna torsdag och det betyder P4 extra förstås. Är det kört för Tidöpartierna? Ja, det ser mörkt ut i opinionsundersökningen som kom nu idag. Och han skulle bygga en grusväg men fick istället hundratals ton gammal asfalt från E18 dumpad i sin skog. Och vi känner henne som Annika Andersson, men det är faktiskt bara hennes artistnamn. Komikern Annika Coronado är dagens gäst. Och så har jag faktiskt tagit med mig bomullspinnar till öronen. Jag vet inte om man ska använda sådana dock. Vi får se. Karin Bengtsson heter jag. Jag önskar dig varmt välkommen.

Då gäller E65 vid Skurup. Vid trafikplats Sandåkra, den östra infarten, så är vägen avstängd i riktning mot Ystad. Det är på grund av en olycka med två personbilar. Räddningstjänst är på plats och arbetar, men i nuläget finns ingen prognos för när vägen kan öppna igen. E65 avstängd vid Skurup i riktning mot Ystad. Det är vid trafikplats Sandåkra som vägen är avstängd, och i nuläget finns ingen prognos.

0: Och då har det inträffat en ny trafikolycka. Det är på riksväg 11 mellan Dalby och Veberöd. Vid Knivsåsen riktning mot Veberöd så är det en lastbil och personbil som har krockat. Just nu innebär att det är mycket trångt att passera riksväg 11 från Dalby mot Veberöd i höjd med Knivsåsen. En trafikolycka.
1: Aldrig ensam igen. Hej då till Liberalerna som åker ur riksdagen och hej till oppositionen som tar makten. Ja, det är prognosen inför höstens val i SCBs opinionsundersökning som kom idag. Henrik Torehammar, du är inrikespolitisk kommentator på Svenska Dagbladet. Välkommen till P4 Extra.
2: Tack så jättemycket.
1: Du, om vi börjar då med att oppositionen i den här undersökningen får strax över 55% och Tidösamarbetet då bara knappt 43. Alltså hur stort är det där övertaget skulle du säga?
2: Alltså det är jättestort, men samtidigt ska vi säga det. Nu lät det lite som att så här, nu är vi inte i juni, nu är vi i september på valnatten och det är vi ju verkligen inte. Men med det sagt, så länge man har gjort de här SCB, PSU, partisympatiundersökningarna, så har det liksom det största gapet, den största skillnaden mellan valet under ett valår, eller liksom den här undersökningen under ett valår i maj och själva valresultatet, det har varit inte riktigt 12%, och det var 2010, och det var liksom den här gången när Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet skulle gå liksom som ett samlat lag och lägga fram gemensam politik, och Reinfeldt liksom blev omvald och det blev liksom en väldigt stor skillnad. Den här skillnaden är alltså större än den största skillnaden som hittills har uppmätts, att det kan gå att vända, men hittills har aldrig någon lyckats vända ett sånt stort övertag som just nu visas i den här undersökningen.
1: För jag tänkte just fråga dig, är det redan klart? Och det låter ju nästan som att det är det då.
2: Alltså det är det här dubbelheten. Ja, ska vi titta på hur det har varit förut? Ja, då verkar det ju peka jättetydligt. Magdalena Andersson, det här valet är ditt att förlora. Men vi vet ju också att det finns demokrati, det finns utspel, skandaler. Världen händer, allt från skogsbränder till krig till pandemier. Vi har ingen aning om var svenska folket och vårt land befinner sig där i höst när valet avgörs. Och det är väldigt många människor som inte har bestämt sig än.
1: Ja. Men vad tror du att Kristersson känner nu? Alltså, tror du att han tänker att han vill ge upp? Eller tänker han, nu jäklar kör vi?
2: Alltså det var spännande. Moderaterna skickade ut en sån här kallelse till pressträff där de skulle presentera nya uppgifter. Man förstod någonstans att här, ni är förberedda på ett dåligt resultat. Och de här nya uppgifterna som man presenterade, det var att Socialdemokraterna har lurat svenska folket. Det är många väljare som har gått på S-bluffen. Det här var Moderaternas ord. Och det handlar både om att många av de här osäkra väljarna uppfattar som att det går mindre pengar till välfärden nu än under förra regeringen. Och det visar sig regeringen. Och det har vi siffror på. Så stämmer inte alls. Och plus att det är inte alla utav de här väljarna som tror att Vänsterpartiet kommer få plats i en socialdemokratisk regering. Och just de här två sakerna ville verkligen då Moderaterna prata om. Och det är lite spännande. Inte prata om sin egen politik, inte om sin egen partiledare och statsminister Ulf Kristersson, utan på något sätt lite skrämmas med det läskiga som kan komma hända om det här blir valresultatet den 13 september.
1: Just det. För det är ju ändå så att nästan var femte väljare enligt undersökningen inte har bestämt sig. Alltså vad spelar det där för roll?
2: Ja, men det där är ju allt. Det kan göra all stor skillnad. Och sen ska vi också säga så här att vi har tittat bakåt på just den här undersökningen. Det finns massa andra undersökningar och det blir svårare och svårare att mäta svenska folket. Man svarar inte. De människor som har kanske lågt förtroende för samhället generellt eller verkligen inte alls bryr sig om politik, de svarar i ännu mindre grad. Men det är ändå väldigt många som röstar i Sverige och de här människorna kan bestämma sig väldigt sent. Och det här är väl i alla fall regeringens och Sverigedemokraternas största hopp, att det kommer bli en förändring. Alla tror väl att det kommer bli liksom tajtare. Det ser ju ut som att det är ett väldigt stort försprång. Kommer de kunna hämta hem det och gå förbi på slutet? Vem vet, men det är i alla fall det som jag tror Ulf Kristersson hoppas på.
1: Måste prata lite om Liberalerna också, tänker jag. De ligger i den här mätningen på 2,5% och förra komma in då i riksdagen så krävs ju som bekant 4%. Så det ser ju jättetufft ut. Alltså, hur tror du att läget är i deras högkvarter nu?
2: Alltså, det har varit så dåligt så länge. Du vet, ett tag låg de i andra mätningar på typ 1,någonting%. Så att det här... Alltså, det är inte bra siffror för Liberalerna. 2,5%. De har touchat på det här i sämsta resultatet tidigare just den här undersökningen. Jag tror man kämpar väldigt mycket. Det kommer komma väldigt många olika utspel. Hittills har ju varken så här, fler miljardärer, vackrare skolor eller mindre klassrum fungerat. Så vi kommer få höra mer grejer från Liberalerna.
1: Mm. Du, om det här står sig, så är ju då frågan hur en regering ska se ut. För att Centerpartiet och Vänsterpartiet, de vill inte sitta i regering tillsammans. Och Socialdemokraterna, de vill inte förknippas med vänstern, de heller. Alltså, om oppositionen vinner, hur tror du att en regering kan komma att se ut?
2: Det här är väl det som verkligen Tidösidan kommer att lyfta. Det är väldigt oklart. Och just nu, eftersom Liberalerna inte ser ut att komma in i riksdagen, men då skulle ju faktiskt liksom en klassisk rödgrön majoritet kunna styra själva. Men vi vet ju ingenting om hur valresultatet blir. Socialdemokraterna verkar vara väldigt intresserade av sin ledare mot mitten och pratar hela tiden om samarbete med Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna. Det är många sådana signaler som skickas ut. Och lite är väl det här att Socialdemokraterna testade en gång med att ge tydliga besked om vad man ville göra och med vilka. Det var i valet 2010. Då gick det inte bra. Och då tror jag man hellre vill ha lite öppna kort och kanske lite då låta väljarna få ta, vad är det, köpa grisen i säcken, som det gamla uttrycket lyder, och att man kommer köra på det.
1: Just det. Henrik Thorhammar, politisk kommentator på Svenska Dagbladet. Tusen tack för att du var med i P4 Extra.
2: Alltid lika trevligt för mig.

Då har det kommit en ny trafikstörning. Det är på E4 mellan Åstorp och Helsingborg. Mellan trafikplats Åstorp 67 och Nyvång 66 är riktning mot Helsingborg. Stora däckrester från en lastbil vänster körfält. Det står också en lastbil på avfarten trafikplats Nyvång. Så stora däckrester på E4 från Åstorp mot Helsingborg strax före trafikplats Nyvång och en stilla stående lastbil på avfarten. E65 i Skurup, här i vägen avstängd riktning mot Ystad vid den östra infarten trafikplats Sandåkra. Det är på grund av en olycka. Räddningstjänst är på plats och arbetar och ingen prognos finns i nuläget. E65 avstängd alltså vid trafikplats Sandåkra i riktning mot Ystad. Vi har också en trafikolycka på riksväg 11 mellan Dalby och Veberöd. Vid Knivsåsen riktning mot Veberöd så är det en lastbil och personbil som har krockat. Just nu mycket trångt att passera. Olycka på riksväg 11 från Dalby mot Veberöd i höjd med Knivsåsen.

0: Justin Timberlake med Mirrors i P4 Extra direkt från Malmö denna torsdag. 575 ton grus, ja det var det som Johan Fischer beställde för att bygga en väg i sin skog. Men när den här vägen stod klar så möttes han av något helt annat. Asfalt från E18. Välkommen till oss till P4 Extra, Johan Fischer.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Du anlitar ju ett bolag för att bygga då en 300 meter lång grusväg i din skog. Men sen när du kom dit så fick du en chock. Berätta, vad var det som du möttes av?
1: Jag kommer upp för att inspektera arbetet för att fylla i den nöjdhetsförklaring som Trafikverket egentligen kräver av sina entreprenörer. Och när jag kommer upp så luktar det svensk sommar 1972 med nylagd asfalt i Falkenberg. Det var en stank av nafta.
0: Ja. Hur såg det ut?
1: Ja, det var ju, alltså, vägen var ju byggd av asfaltsblock. Och vi pratar ju inte om att det är liksom finkrossad asfalt, utan det är ju block i 30 kilos klassen.
0: Vad var det här för asfalt? Alltså, var kommer den ifrån?
1: Den kommer nog, enligt åtalsanmälan som Köpings kommun har lämnat in, så kommer det från E18 och det bygget. Man har ju breddat vägen från tvåfilig till fyrfilig. Och då rev man ju upp bitar av den gamla asfalten, och den vägen är byggd under 60-talet, så då var det ju den smutsiga asfalten.
0: Mm. Alltså när du kommer upp där som du beskriver och känner den här doften och ser den här synen, vad gick genom ditt huvud då?
1: Det här händer inte. Alltså, vad är det här? Det var så långt ifrån vad jag hade förväntat mig, så det finns inte.
0: Förstod du direkt att det var asfalt som låg där istället?
1: Absolut. Jag har hjälpt till i en annan utredning där jag fick lära mig om vad de här polycykliska aromatiska kolvätena, jättetråkigt namn, vad det innebär och hur man detekterar det. Och jag hade ju även sån detektionsspray som går att köpa på en större kedja. Och det finns i varenda grusbil egentligen. Och den blev ju knallgul på en gång.
0: Mm. Vi ska ju nämna här att det här fallet nu är under utredning då som misstänkt miljöbrott och att det inte finns några slutgiltiga provresultat än. Men Dagens Nyheter har varit på plats och tagit egna prover. Vad visar de där testerna?
1: Det finns ju i deras artikel, så använder reporten exakt samma spray som alla entreprenörer använder, och den blir ju knallgul på en sekund. Och det visar ju att det finns PAH eller PAK komponenter i asfalten som ligger där, och det är många, många, många, många ton.
0: Mm. Har du själv kunnat se att skogen på något sätt har påverkats av det här?
1: Det som är nu är att precis norr om den här nybyggda vägen så ligger en av källorna till Mälaren, och det vattendraget går rakt igenom den vägbanken. Och den skogen på nedsidan där, den börjar gulna. Tittar man på satellitfoton från 2020, 2022, 2023, 2024 så ser man att 2025 så har det hänt något.
0: Mm. Man undrar ju hur det här kunde hända. Vi ska höra Fredrik Granat som är vd på företaget Rundvirke Skog som ansvarade då för det här bygget. Han säger så här om den här vägen.
2: De prover och analyser som vi fick från Trafikverket underentreprenör bedömdes materialet som lämpligt för ändamålet, och det har vi använt oss av här då. Nu har det uppkommit en del frågetecken runt materialet, och vi har nu tagit in en egen extern miljökonsult.
0: Mm. Han tillägger också här att han har full förståelse för att Johan inte är nöjd med situationen. Men Johan, den här skogen har du ärvt från din pappa och din morfar. Alltså, hur känns det att det här har hänt?
1: Ja, det är ju jättetråkigt. Framförallt pappa under hans sista 10 år som pensionär, så var han ju ute i skogen och stamkvista och jagade lite och försökte hålla efter både det ena och det andra. Och den här skogsförvaltaren som vi har haft som faktiskt gjorde det här mot skogen till slut, det är ju alltså vi har haft en lång relation med dem. Det är mer än 15 år som de har varit. Och, ja.
0: Mm. Hur kommer du gå vidare nu?
1: Ja, jag måste ju vänta på att Anna Maria och åklagaren då väljer att driva det här vidare eller inte. Och vänta på provsvar. Jag har ju försökt att få reda på om det är 4 gånger eller 400 gånger mer än gränsvärdena i detta. Men jag får ju inga svar, utan man hänvisar till förundersökningssekretess.
0: Och vi får se vad som händer framåt. Johan Fischer, tusen tack för att du var med i P4 Extra.
1: Tack så mycket.

VM-låtarna. De duggar ju tätt i dessa tider idag. Kom ännu en ny som vi ska lyssna på lite senare. Men här är ju en också en ny version av den gamla godingen När vi gräver guld i USA.

0: En ny version av När vi gräver guld i USA gjord av GES-barnen. De heter Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark. Och strax får jag besök av komikern Annika Andersson. Men nu när klockan har blivit 13:30 så blir det lokala nyheter här i P4. Här kommer de, varsågod!
1: Och de kommer från P4 Malmöhus. Fler poliser kommer att synas i Burlöv under de närmaste dagarna. Anledningen är den misstänkta överfallsvåldtäkt som en flicka i 15-årsåldern blev utsatt för vid en busshållplats vid stationen i början av veckan. Kommunpolis Alen Tinjak säger till P4 Malmöhus att förstärkning sätts in för att öka tryggheten och föra utredningen framåt.
2: Även hovrätten dömer den läkare som sövde 49-åriga Mahakadora till fängelse i 2 år. Kvinnan dog efter en magoperation på en privat klinik i Malmö för 3 år sedan. Hovrätten anser att läkaren gjorde flera fel vid operationen och han döms för grovt vållande till annans död. Mannen själv menar att han gjort allt rätt och att andra orsaker måste legat bakom kvinnans död. Han har sedan tidigare blivit av med sin läkarlegitimation.
1: Det rapporterade Petra Haupt.
3: I en park i ett regnigt Malmö blev en hel kattfamilj lämnad att dö. Nu har familjen hittat en trygg plats. Men varje dag kommer nya liknande larm.
4: Någon har ju haft sin katthona ute och har tagit hand om henne. Och sen när hon har fått unga så har man dumpat henne.
3: Det var i maj som en privatperson hittade en låda med en hel kattfamilj nära en vältrafikerad väg i Bulltoftaparken. Nu tar djurens vänner i Staffanstorp hand om familjen som fått namn efter olika tesorter, berättar verksamhetschef Linnea Stålhandske.
4: De mår väldigt bra nu. De kommer vara redo för sina nya hem inom några veckor.
5: Alltså det är ju mycket liv i de här små kattungarna. Hur gamla är de?
4: De är ungefär 2 månader nu. Och det är fullt ös. Man ser att Matcha är ungefär lika trött på dem som en mamma till en tvååring kan vara ibland. Att de är liksom överallt och ingenstans.
5: Hur ovanligt är det här att man hittar en hel kattfamilj som bara har lämnats inför våg?
4: Jag förstår att gemene man tror att det här är ovanligt. Men det här är tyvärr jättevanligt. Vi får in flera nödrop om dagen på katter som behöver hjälp. Så varje dag hittas det kattfamiljer ute just nu.
1: Rapporterna här, det var Moa Lundgren och Assa Afzelius. En titt på vädret visar att molnen är rätt tät över Skåne. Det kan komma en del regn eller skura här under eftermiddagen, 14-17 grader. Vinden kan vara frisk och den kommer från syd. I studion Johanna Hellström.
0: P4 Extra har du här. Karin Bengtsson heter jag som är med dig i eftermiddag. Och hon är känd från både till exempel Bäst i test och Parlamentet och just nu både sommaraktuell på Vallarnas friluftsteater och så småningom i årets julkalender i SVT. Komikern och skådespelaren Annika Andersson, hon är dagens gäst. Jag har hört att hon gapskrattar minst 2 gånger varje dag. Jag tror inte jag har gapskrattat på typ ett halvår. Jag undrar hur hon gör för att bli så där glad. Det och mycket annat ska vi prata om alldeles strax här i P4 Extra. Just when I thought I got him to fall
6: in love with Tennessee. Då är en uppdatering gällande riksväg 11 mellan Dalby och Veberöd. Vid Knivsåsen är nu vägen avstängd riktning mot Veberöd. Det är efter en olycka mellan en lastbil och en personbil. Räddningstjänst är på plats och arbetar, men ingen prognos finns. Riksväg 11 avstängd alltså från Dalby mot Veberöd, ungefär i höjd med Knivsåsen. Ingen prognos finns. Det finns det inte heller på E65. Anna. Här är vägen avstängd vid Skurup vid trafikplats Sandåker om man kör mot Ystad. Och det är en olycka med 2 personbilar. Så E65 avstängde Skurup vid den östra infarten i riktning mot Ystad. Och i nuläget ingen prognos.

0: Ella Langley i P4 Extra, Houston, Texas. Och hon har synts massor i tv, i parlamentet, i Bäst i test. Och just nu så är hon faktiskt både sommaraktuell på Vallarnas friluftsteater och så småningom i årets julkalender i SVT. Komikern och skådespelaren Annika Andersson, hjärtligt välkommen till P4 Extra.
1: Tack så hjärtligt. Tack.
0: Du, är du mest på juligt eller somrigt humör just nu?
1: Just nu, jag spelade in min sista dag på julkalendern i tisdags, så att fram tills dess var det väldigt juligt, men nu har jag slagit om till somrigt då, för nu repar vi ju sommarfarsen här.
0: Det är omvänd ordning liksom.
1: Jag blir... Ja, det är det. Ja.
0: Men ja, nu har du slagit om i alla fall. I sommar då så leder du Allsång på Vallarna, och dessutom så är du med i den här nya föreställningen som heter Saltstänk och smuggelsprit på Vallarnas friluftsteater. Rut spelar du. Vem är den här personen Rut?
1: Rut är ju en fantastisk karaktär. Det är en karaktär som jag har gjort på andra ställen, fast aldrig på Vallarna då. Och Rut är ju en glad, frispråkig kvinna som går på sin första instinkt jämt i hela livet. Och hon har en man som heter Ragnar som då pratar väldigt mycket, men det är bara Rut som förstår vad han säger. Så att det här paret har vi gjort i några år, och de är fantastiskt roliga att göra. Så det Rut är min favoritkaraktär, måste jag säga. Men så det ska bli jättekul.
0: Är du lik henne?
1: Jag hoppas inte det. Men det vore ganska skönt att vara lik Rut, för att hon har liksom inga bekymmer. Hon säger rätt ut som det är och väntar inte ofta på svar, utan bara kör på. Och jag tror att sådana människor kanske inte är superenkla att ha för andra människor runt omkring, men hon har det nog ganska skönt, tror jag.
0: Det är skönt att vara.
1: Jag tror det är väldigt skönt att vara Rut.
0: Ja. Fatta. Du firar ju 30 år som artist i år. Visst kan man säga så att det är 30 år?
1: Ja, men det kan man göra. Min så att säga karriär startade ju när Vallarna började då för 30 år sedan. Så att vi fyller 30 år, både jag och Vallarnas friluftsteater i år. Så det är ju bra.
0: Och för att nämna liksom lite som du har gjort, för du har gjort så himla mycket. Du har jobbat med Stefan och Christer, du har varit med i massa tv-program, Bäst i test, Parlamentet, LOL, skrattar bäst som skrattar sist. Du har varit med i julkalendern, och där ska du vara med igen i år. Alltså jag tänker att om man ska lyckas i en sån här bransch, så krävs det liksom att man armbågar sig fram ganska mycket. Men som jag förstått så har du inte gjort det, eller?
1: Nej, jag är lite dålig på det. Jag har haft enorm flyt, måste jag säga. Jag har verkligen haft tur. Alltså jag blev ju frågad då för 30 år sedan om jag ville vara med på Vallarna. Jag hade aldrig i mitt liv tänkt mig att jag skulle ha det här jobbet. Det fanns inte på kartan ifrån där jag kommer. Då gör man det här på skoj, men det är ingenting man liksom försörjer sig på. Och sen har jag haft tur att träffa på folk som har velat ha med mig. Både på teater och i tv och sådär. Så jag har haft ett jädra flyt, måste jag säga. Ja, så är det.
0: Det låter ju lite som att du tar bort det från dig själv, att du säger att det är ett flyt bara.
1: Ja, men det är faktiskt så här att det finns så otroligt mycket duktiga människor som aldrig får chansen. Som kanske hade varit mycket bättre än alla de som är i tv jämt och ständigt. Och jag hade turen att någon såg mig då, Stefan och Christer, såg vad jag då eventuellt kunde. Och plockade med mig och satte mig i den här karusellen som väl har snurrat på. Så jag har fått, så är det för min del. Jag är oerhört tacksam för detta. Ja. Det är ingenting jag har sökt mig till själv.
0: Men har du liksom kunnat tro på din egen förmåga ändå?
1: Nej, alltså det tog ju väldigt lång tid innan man liksom accepterade att man kanske då skulle kunna eventuellt kalla sig skådis eller komiker eller något sånt. För att jag har liksom aldrig tänkt mig in. Alltså de som är i det här jobbet, tror jag de flesta har drömt om det sedan de var små. Jag har aldrig drömt om detta, så därför tog det lite längre tid för mig att fatta vad som egentligen hände.
0: Ja. För det låter ju sorgligt på ett sätt liksom, att det här fanns inte på kartan, säger du och sådär.
1: Nej, det var inte sorgligt alls.
0: Nej.
1: Jesus, jag levde ett svinbra liv utan att gå och drömma om att vara skådis. Det är fruktansvärt synd om någon som drömmer om det och aldrig får vara det. Så det är ju, nej, det var bästa vägen.
0: Ja. Tur att du blev det i alla fall. Och jag skulle vilja snacka också lite om, lite senare men ändå för ganska länge sedan, året 1996. För detta var ju liksom, det gick bra i karriären. Du spelade på Vallarnas friluftsteater den där sommaren. Du fick också barn. Och det var ju också det här året då som det hände något fruktansvärt. Din man var med om en väldigt, väldigt allvarlig olycka. Ja. Berätta om det där året.
1: Nej, men först fick jag Alex då i februari och sen så hade jag då min första premiär på Vallarna i juni, juli någon gång där, och sen så, så i december så var min man med om en väldigt allvarlig trafikolycka, så det var ju, det är ju ett under att han lever faktiskt. Och det är klart, det var ju bara fruktansvärt, alltså det går inte att förklara, det var ju bara hemskt innan man visste att allt skulle gå bra och vi hade tre små barn och sådär, men nu så här långt efter, det gick ju bra allting, han blev ju normal igen, jag får säga. Så att alltså vad det har varit bra, vi bestämde där och då när vi märkte att det här kommer att gå vägen, att vi, nu kör vi. Vi väntar inte med någonting, för att det kan verkligen bara vara en vanlig morgon när han åker till jobbet, så kan det ju hända hemska saker som man inte tror. Mm. Så vi har kört på, både med privata grejer och både att vi har jobbat och vi har haft jättemycket roligt ihop, men också gett varandra stor frihet och var och en för sig göra roliga grejer.
0: Mm. Det låter så tungt, bara jag själv, små barn och liksom, att bara tänka sig att ens partner skulle liksom vara med i en så svår olycka. Hur klarade du det där?
1: Jag tror att när man hamnar i den situationen, man har ju liksom inget val. När man har tre små barn så kan man inte bara sätta sig ner och säga nej, det gick inte längre, det var tråkigt, nu är det kört. Utan man bara biter, och det är inte något som är speciellt för mig, tror jag, utan det tror jag alla gör i den situationen. Man bara kör på, för det måste gå helt enkelt.
0: Mm.
1: Ja. Nu gick det ju bra, så att det finns folk som verkligen är med om ännu värre grejer.
0: Ja, såklart. Mm. Annika Andersson, vi ska prata mer, för du har ju faktiskt också fått barnbarn nu.
1: Ja.
0: Annika Andersson som är komiker och skådespelare och dagens gäst i P4 Extra. Och här en låt som jag vet
1: Eva Ros.
0: Varmt om hjärtat.

0: Ja, vilken härlig dag med Eva Ros i P4 Extra. Komikern, skådespelaren, manusförfattaren Annika Andersson är det som gästar oss. Det är du som har valt den här låten. Varför älskar du den så mycket? Man riktigt hör du hur glad du blev när den satte igång.
1: Man blir ju jätteglad av den här låten. Bara, alltså jag har alltid gillat låten. Och nu dessutom säger du Eva Ros, som jag tycker också väldigt mycket om, som sjunger den. Och som ska vara med i Sommar och spela också. Så att jag, det är en, ja, det är en banger.
0: Den är munter, får man säga.
1: Ja, det är den. Det är munter, det rätta ordet.
0: Ja. Du, jag säger ju Annika Andersson när jag presenterar dig. Men hela ditt namn, eller ditt namn är egentligen Annika Coronado. Artistnamnet är fortsatt Annika Andersson, om jag förstår det hela rätt. Alltså det känns ju lite bakvänt. Man brukar ju försöka ha ett spacigare namn som artistnamn. Var kommer det här Coronado ifrån?
1: Ja, men det, vi bytte till det för några år sedan. Det var mina, eller våra barn helt enkelt, som du vet, vi har alltid skojat om att ska vi hitta på ett eget namn och du vet sådär. Men jag trodde väl aldrig det skulle ske. Men plötsligt så hade de bestämt sig för att vi skulle heta Coronado. Och det beror på att det finns en halvö utanför San Diego som heter Coronado, där Thomas då, min man, friat mig, och vi har varit på bröllopsresa och vi har varit där sådär lite, ja, på lite, när vi ska fira något speciellt så har vi varit där. Och då tyckte de det var kul att heta något som det faktiskt fanns en story bakom, som var personlig för oss, våran familj. Och då kände jag, ska mina ungar heta det, då måste jag ju heta det också. Så att då kan jag ju inte heta Andersson, men nu är det mitt artistnamn.
0: Men du ska inte ta Coronado som artistnamn istället? Jag tänker att det är lite mer unikt ju.
1: Jo, men det är ingen människa som vet vem det är. Man ska skriva det på en affisch eller någonting. Så att vi krånglar inte med det. Nej. Utan det är bara jag. Privat heter jag Coronado.
0: Fattar. Och Annika Andersson, det är artisten och komikern. Du, det här med humor, när fick du senast ett riktigt sådär skrattanfall så att du fick ont i magen?
1: Det var nog idag på förmiddagen faktiskt, med min yngste son Wilfred.
0: Vad gjorde han?
1: Nej, men det är, alltså, ofta tycker jag de där skratten kommer i något, ett samtal, i man spånar ut något, åt något konstigt håll och så. Ett skrattanfall kräver ju lite att det är två som får det, alltså att man gör det, att man ser det roliga hos varandra. Ja, så det senaste var i förmiddags.
0: Jag tänker att många, till exempel jag, får sådana där skrattanfall kanske några gånger per år. Hur kan du få flera per dag eller varje dag?
1: Det låter ju som vi pratar om något helt annat. Jag vet inte. Jag har alltid haft väldigt lätt att skratta. Och sen umgås jag. Alltså, jag menar, jag har ett fruktansvärt roligt. Jag jobbar ju med Sveriges roligaste människor till och från. Och sen även hemma, alltså vi umgås väldigt tajt i familjen och har ungefär samma humor. Och när man har också mycket gemensamma liksom, upplevelser, så finns det så mycket sådana grejer som man ska, jag vet inte, jag tycker det är helt fantastiskt. Det är ju, man brukar prata om att vara i nuet, och när man får ett riktigt skrattanfall, då är man ingen annanstans än just här och nu. Så det är...
0: Ja, jag måste säga att jag avundas det.
1: Och... Nej, men du måste ha fått det.
0: Nej, inte så ofta. Men jag tänker att det verkar som att humorn liksom är viktigt för dig generellt. Och jag vet att det har varit viktigt också i svåra lägen i livet. Ja. Som till exempel när din pappa fick cancer. Vill du berätta om det?
1: Alltså det i sig var inte det minsta roligt, men han låg ganska länge och vi visste att han skulle dö, det var liksom bara, man väntade och önskade bara att det skulle hända, och han var ju trött och han var hemma det sista, och vi var där mycket, jag och mina syskon och mamma och sådär, och då måste jag säga att han pikade rent komiskt, för då orkar han inte prata så mycket, men han kom med sådana små one-liners med jämna mellanrum. Och då var det mycket skrattanfall, men skratt ligger ju också väldigt nära gråt. Så då var det också lite skönare att skratta än att gråta. Men det betyder väl väldigt mycket tycker jag i alla lägen. Och kan man se det roliga i situationer så är det ju bra. Men det är inte så lätt alltid, men går det så är det bra.
0: Verkligen. Du, innan vi säger hej då, jag måste också då hoppa ett halvår fram i tiden, för att du är med i årets julkalender då i SVT, Den ofrivilliga tomten. Men det var inspelat och klart nu, sa du.
1: Ja, de körde sista dagen i, vad är det för dag idag?
0: torsdag.
1: Och igår hade de sista dagen. Jag hade min sista dag i tisdag. Så det är klart, det är ändå sent. De brukar nog vara färdiga långt tidigare, men i år så är vi färdiga nu.
0: Mm. Och du är då farmor Monica i julkalendern. Mm. Jag nämnde ju det lite kort att du själv har fått barnbarn. Mm. Alltså, berätta om det, att själv få...
1: Nej, det är ju precis. Och jag tyckte att folk har varit otroligt löjliga som springer och visar kort på sina barnbarn, och man är ju tämligen ointresserad. Men nu är jag precis likadan själv. Så det är bara att böja sig för den enorma kärleken som kommer, och stoltheten, och vara så nära någon person, och också att se sina barn, då i mitt fall var pappor, är ju otroligt fint. Det är verkligen, och när de här små kommer, då är det ju... Då försvinner allt annat. Då är allt annat lite oväsentligt faktiskt.
0: Mm. Mm. Jag tänker också på att du har själv 4 barn och väldigt långt emellan din yngsta och din äldsta. Så jag tänker att du har haft barn hemma länge. Ja. Så, saknar du det? Jag tänker, om man har haft barn boende hemma så länge och sen så har man inte det längre.
1: Nej, men jag har ju fortfarande en kvar hemma. Så att vi har fortfarande inte dratt det snöret sakta. Så jag har inte, jag har haft barn hemma sedan i 35, snart 36 år.
0: Det är länge ju.
1: Ja, det är länge. Det är ju fantastiskt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och nu så tar de småttingarna vid då.
1: Jajamän.
0: Ja. Hade du någon nytta förresten av den där erfarenheten när du själv skulle spela farmor i julkalendern?
1: Alltså, de är ju pyttesmå än. Så jag har inte riktigt... Men jag tittade på hon, Jolin, som jag måste säga, som jag då spelar farmor till, som är en fantastisk tjej. Alltså, hon kommer bli en sån favorit. Och då tänkte jag, ja men snart, det är inte så många år till man har en sån här liten... Så att kanske att det gjorde sitt till... Nej, det gjorde det nog inte. Men det, jag försöker bara få in det här i samtalet. Men det tror jag faktiskt inte.
0: Jag fattar. Men du, vi ser fram emot att se dig i julkalendern. Annika Andersson, tusen tack för att du gästade PFR Extra idag.
1: Stort tack.

Då börjar vi på E65 vid Skurup. Här är vägen avstängd vid trafikplats Sandåkra i riktning mot Ystad efter en tidigare olycka. Räddningstjänst är på plats och arbetar, men ingen prognos finns för när vägen kan öppna igen. E65 avstängd i Skurup i riktning mot Ystad. Det är vid den östra infarten och i nuläget finns ingen prognos. Det finns det inte heller på riksväg 11 där vägen är avstängd från Dalby mot Veberöd. Det är i höjd med Knivsåsen efter en lastbil och personbil som har krockat. Räddningstjänst är på plats och som sagt, här finns inte heller någon prognos. Riksväg 11 avstängd alltså från Dalby mot Veberöd vid Knivsåsen.

Ronan Keating, If Tomorrow Never Comes i P4 Extra Torsdag. Är du en sån som jag som på somrarna väldigt ofta får problem med öronen? Man hoppar i pluret och badar och sen så kommer man upp och så är det lock. Och sen så kanske det visar sig att man har en vaxpropp. Ja, jag tänker mig i alla fall att det här ändå är ganska så vanligt att det blir strul med öronen när man ska ner.

0: Årets Eurovision-vinnare Dara Bangaranga.
1: Vad är din viktigaste fråga inför valet?
2: Den viktigaste valfrågan för mig är nog att kommunmänniskorna tänker på att bolla med invånarna när man gör nya förändringar för att få lite feedback och lite idéer hur man ska göra saker.
3: Hej, jag heter Marita Andersson. Jag är 56 år gammal och jag har bott i Höganäs kommun i snart ett år.
4: Finns det någonting konkret som du vill se?
3: Alltså, det är mycket bra med Höganäs. Det är så här, till exempel att man bygger ut vissränderna. Det är ny sådana brygga och så här. Så att det är mycket som händer som jag tycker är väldigt bra. Dialog är jätteviktig.
1: Följ valet 2026 med oss, P4 Malmöhus.
0: Så är det ju, och det är P4 Malmöhus du lyssnar på just nu. Den eftermiddag är det jag, Knut Bonde, som håller i rodret fram tills dess att kvällspasset tar över vid 17:30. Hoppas du har en bra eftermiddag så här långt. Om inte, hoppas jag kan göra den bättre allt eftersom det lider. Klockan går mot 16:00 nu. Du ska få en nyhetsuppdatering från Ekot.
5: Konkurrensverket har genomfört gryningsräder mot grossistföretagen Martin och Servera och Menigo. Där avslöjade Dagens Industri tidigare idag. Verket misstänker att de här grossisterna har ägnat sig åt kartellbeteende vid offentliga upphandlingar i över 5 års tid. Och Linda Skogberg, som är biträdande enhetschef på Konkurrensverket, beskriver misstankarna mot företagen som allvarliga.
6: Om det visar sig att det stämmer, då är det 2 stycken konkurrenter som har gått ihop och helt enkelt satt konkurrensen ur spel i samband med offentliga upphandlingar. Och det är ju skattepengar som det handlar om. Men som sagt, jag vill betona att företagen bara är misstänkta i det här läget.
5: Brasilien har meddelat att det finns intresse från landet för att köpa ytterligare 20 Gripenplan. Och en avsiktsförklaring om fortsatt samarbete har det skrivits under av Sveriges och Brasiliens respektive försvarsministrar. Brasilien har sedan tidigare köpt 36 Gripen från just oss här i Sverige. I Ungern så läggs åtalet mot Budapest borgmästaren ner. Den här borgmästaren var åtalad för att han var med och organiserade en Pride-parad i Budapest trots att det bröt mot ungersk lag. Lagen som stiftades under Viktor Orbáns tid underkändes senare av EU-domstolen. Och årets Pride-parad i Ungern kommer inte att förbjudas. Sist så kan jag berätta att en bergsguide som förmodades ha omkommit på Mount Everest har hittats vid liv 6 dagar efter att han i samband med dåligt väder försvann. Den här mannen ska ha lyckats krypa nästan hela vägen tillbaka till baslägret. Då hade expeditionens ledare redan hunnit beklaga hans död och hans familj hade hunnit inleda sorgeritualer. Den här kärpan vårdas nu på sjukhus. Så slutar Ekot med Johan Westerberg i studio.
0: Vi är hemskt tacksamma för att Ekot finns, som jag kan göra vår radiodag lite bättre. Här i P4 Malmöhus, som du lyssnar på, ger vi dig musik, det senaste och lite klassiker, blandning, härlig mix, väderleksrapporter, nyheter och trafik. Och vi ska in till trafiken nu, tänker jag. Nina Börstad håller koll, vad händer?
7: Vi har en enda akut störning i Skåne just nu. Det är på E6:an mellan Mellbystrand och Ängelholm. Uppförsbacken vid Hallandsåsen. Här har vi 2 stycken stillastående personbilar som blockerar körfältet längst till höger. Men det är det vi har just nu. För dig som skulle vilja lämna blod, då är det Svalöv som gäller och Ångsjövägen 2 vid räddningstjänsten. Här står blodbussen fram till 6:45 ikväll.
0: Tack Nina. Om det händer något akut ringer du henne 020 999 444. Och då tänker jag att vi ska kontakta oss med SMHI. Albin Thorsson, välkommen.
8: Hallå, hallå.
0: Det har varit lite regn i luften hela dagen har jag känt här i Malmö. Hur har det sett ut i Skåne här i eftermiddag?
8: Ja, men det stämmer. Det har väl varit lite regn.

0: regn i luften till och från här, och det ser väl inte riktigt ut att bli någon ändring på det resten av dagen heller riktigt, utan jag ser ett område som är just nu utöver Östersjön södra här om Skåne med en hel del oska i också faktiskt, som är på väg in här. Får se hur mycket oska som lyckas följa med hela vägen in över Skåne, men under kvällen här så kommer det vara regnskurar här som drar in.
1: Okej, och kanske möjlig oska i kväll alltså?
0: Ja, det stämmer, utan det kan vara lite oska i det.
1: Och om vi sätter temperatursmässigt, har det väl varit ganska behagligt idag? Vad tänker vi här framåt kvällen? Blir det kallt?
0: Nej, med de här skurarna och så kommer det vara mycket moln, så det kommer inte bli så kyligt, även om det kommer lysa ner kanske 10-15 grader. Men ja, det blir ändå ganska milt.
1: Mm, och det här med regn- och molnstråket som drar sig in då imorgon, i natt mot imorgon, håller det kvar sig?
0: Ja, men det försvinner, eller det drar vidare norrut här lite redan under natten, och det är kanske bara någon enstaka skur som dröjer sig kvar under senare delen av natten. Sen så inledningsvis imorgon så ska det väl vara mest uppehåll i alla fall innan det sen under eftermiddagen återbildas, redan under tidiga eftermiddagen bildas återskurar som kommer letas in från den här gången från väster.
1: Och vad tror vi om oskchanserna då imorgon?
0: Det finns även en liten oskrisk imorgon också som skulle kunna finnas där.
1: Okej. Om vi ser till helgen då, är det så här det ungefär kunde ligga?
0: Nej, men jag ser att det finns lite mer chanser till uppehåll, eller lite större chanser till uppehåll i alla fall under lördagen. Just att kanske bara någon enstaka liten lokal skur som skulle kunna dyka upp under lördagen. Vi är i ett ostadigt läge, så man kan aldrig liksom säga att det helt finns noll risk för skurar. Men lördagen, mest uppehåll och en hel del sol. Sen under söndagen igen, då ser det ut som att det kommer återigen en hel del skurar in som kommer att röra sig återigen från söder.
1: All right, gott så. Tack så mycket, Albin.
0: Tack så mycket.
1: Albin Thorsson på SMHI. Här ska du få Imagine Dragons, On Top of the World.

0: Du lyssnar på Sveriges Radio P4, Malmöhus. Knut Bonde är med dig denna eftermiddag. Fredrik Rubin har också med mig i studion. Jag kan berätta att den norska kronprinsessan Mette Marit befinner sig på Rikshospitalet i Oslo, dit hon kom med flera anhöriga. Anledningen till det här sjukhusbesöket är inte offentliggjort, men kronprinsessan är svårt sjuk i lungfibros. Hennes hälsotillstånd har tvingat hennes make, kronprins Håkon, att korta en planerad resa de skulle tänkt göra till Japan. Dessutom har hennes dotter med kort varsel i förtid återvänt från studier i Australien. De båda var vid Mette Marits sida när hon anlände till Rikshospitalet. Håkon landade under torsdagsmorgonen här i Oslo efter sin resa till Japan och säger enligt NRK att vara tillsammans är något jag finner styrka i. Norska hovet har inte svarat på en kommentar från en önskan på kommentar från det norska public service-bolaget, alltså NRK. Fredrik, de lokala nyheterna berättar vi om vad då?
1: Ja, men vi kommer bland annat berätta att första spadtaget för fängelset i Trelleborg togs idag. Det kommer bli en av Sveriges största, eller Sveriges största, beroende på hur man ser på det.
0: Beroende på hur man ser på det?
1: Ja, men det är många olika byggnader som räknas in. Vad är ett fängelse, vad är häkte och vad är kriminalvårdsanstalt och så.
0: Just så. Flera nyheter alltid i vår app Sveriges Radio. Sen också i våra linjära sändningar närmast 16:30.

Då gäller länsväg 100 mellan Höllviken och Vällinge. Efter Kungstorpsavfarten riktning mot Vällinge så är det en stillastående personbil med släp som står i höger körfält. Det är också personer som ligger under den här bilen. Så är det så att du kör på länsväg 100 från Höllviken mot Vällinge efter Kungstorpsavfarten, så står alltså en personbil med släp i höger körfält och folk som går och ligger under den här bilen.

0: Alex Warren, Fever Dream. Här i P4 Malmöhus, Knut Bonde, Madeleine Fritsch Lärka med dig denna eftermiddag. Och Madeleine, lite senare här i programmet ska jag intervjua någon som ligger bakom en av de mest hypade tv-spelen som kom i förra veckan. Det handlar om James Bond. First Light heter det spelet. Har ju delvis utvecklats här i Malmö, Madeleine. Gaming och sånt. Är du en van gamare?
1: Nej, inte en van gamare, men jag har spelat en del. När barnen var lite mindre så var det ju faktiskt jag som började spela i familjen.
0: Ja, det är
1: men
0: kul.
1: James Bond låter liksom som att... men liksom lite sådär som från min tid.
0: Ja.
1: Att han får en liten comeback på något sätt.
0: Det är ju så kul med Bond. Bond är ju liksom med en hela tiden. Ja. Hur många filmer har det gjorts? 87 filmer och böckerna av Ian Fleming. Och jag minns inte när de kom, men liksom den här världen av Bond, det känns som att den spänner ju liksom mer än film och böcker nu även i tv-spel. Kom ju ett spel som heter GoldenEye för en massa år sedan som på Nintendo 64 som var väldigt omtalat då. Men det är också då svårt, tänker jag. Jag tänkte fråga honom lite om det, om pressen att behöva liksom att komma in i ett Bond-universum. Det är ju inte,
1: ja.
0: Det är ju liksom lite ansvar då också.
1: Och inte självklart för alla kanske på det sättet. Sen undrar jag lite, är det så här den klassiska Bondfiguren med liksom nakna brudar och lite så, eller är det liksom en ny, lite mer modern variant?
0: Man har ju märkt i varje fall i filmerna att det har ändrats lite så att säga synen på hur filmerna var. Om man kollar, jämför med hur det såg ut på 60-talet med Sean Connery och nu. Eller nu ska man ju inte säga. Det var ju ett tag sedan. Och det är ju också ett snack om vem som ska vara Bond. Det känns som att det har varit i 20 år vem som ska ta över efter Daniel Craig.
1: Ja, det händer inte mycket där. Men kul att kunna spela spelet och själv få vara Bond då, tänker jag.
0: Exakt. Alla är Bond. Men du, har jag en chans? Jag har ju ändå ett nära efternamn.
1: Bonde. Knut Bonde. Jo, men gillar du den slags spel, den sortens spel liksom?
0: Alltså jag har ju spelat
1: skjuta
0: och grejer, precis. Nej, men alltså jag gillar många olika typer av spel. Jag har ju växt upp med det, men liksom jag lärde mig ju engelska tidigt genom att jag spelade spel från alltså 3-årsåldern. Har jag hållit på med mina Gameboys och Playstations och allt möjligt. Finns ju väldigt många olika varumärken som har gjort de här. Det jag också tänker på, apropå Bond, kommer jag på det nu. Min släkt ska jag inte säga. Ibland när man är på utlandssemester och så ska man prata engelska. Och även jag själv då har ju hamnat där. Hur säger man mitt efternamn på engelska, Madeleine?
1: Bonde? Bonde?
0: Ja, och då, Bode. Kanske. Och då säger jag skippa et.
1: Bond. Du kan vara Bond utomlands. Ja, det är ju lite cool faktiskt. Det måste jag säga.
0: Jag är Knut Bond utomlands. Så är det. Så kan det vara. Kvart över 4 i klockan. Kul att du är med oss denna eftermiddag i P4 Malmöhus. Meja är All About the Money.

0: P4 Malmöhus lyssnar du på. Knut och Madeleine är med dig. Du har ju befunnit dig bland studenten en del, Madeleine. Vi har snackat också med polisen här tidigare om det här med att vissa som firar studenten kör ju en privatbil. Ibland har man ju sett att det har gått ganska fort och ibland att folk hänger utanför rutorna och sådär och så vidare har vi ju snackat lite grann om.
1: Jo, men så är det och det har jag ju också sett nu när jag har cyklat runt här i Malmö från ett gymnasium upp på stan. Det är mycket flaggor och det är mycket ungdomar som sticker ut här och där ur fönster och takluckor. Jag snackade med några av dem som stod och väntade på utanför Citadels gymnasiet som just valt det här med bil och frågade varför, hur det kommer sig att, Salam, som hon hette, inte hade valt att åka på ett flak.
2: Jag vet faktiskt inte, det blev så. Ja.
3: Det blev bara planerat liksom. Ha? Och man har vänt sig vid att åka bil med familjen eller vänner istället för att åka flak. För flak kan man göra typ i cirka en halvtimme, en timme. Däremot bilen kan man köra runt och ha det kul så att säga.
1: Ja. Och då har vi lite familj här bak också. Och de har mött upp dig. Hur känns det då?
2: Det känns jättebra. Mm. Det är kul.
1: Ja. Och så blir det fest sen.
2: Ja, absolut.
1: Alltså jag går runt här lite och pratar med föraren också. Det är ju många som väljer att köra bil.
3: Absolut.
1: Och man kan se en del kör ganska snabbt och ibland hänger det ut folk genom fönster och sådär. Vad säger du om det?
3: Jag tycker att det där är farligt faktiskt. Man ska ändå kunna ta det ganska lugnt när man kör just den bilen. Eller det spelar ingen roll vad det är för bil man kör så att säga. Har man, även om man har liksom taklycka, man ska inte ut från det. Så att det är safety så att säga. Det är viktigt med säkerhet. Ja, det finns inte mer att säga om det liksom. Nej.
1: Så här kommer ingen hänga ut ur din bil?
3: Nej, 100% nej. Nej, nej. För jag vill inte riskera att liksom, förlora en syra till mig liksom, förstår du? Ja.
1: Man får vara försiktig. Absolut. Men det är såklart att det ska vara fest också.
3: Absolut, ja det är klart, det är klart.
1: Ja. Så lite tuta blir det?
3: Ja, såklart, självklart.
1: Får man höra hur det låter då?
3: Absolut.
4: 1, 2, 3.
1: Snyggt, grattis!
3: Tackar.
1: Grattis!
3: Tackar.
1: Var försiktigt. Ja, det var Mohammed och som körde syrran Salam Mahmoud, syrran som hade tagit studenten idag och som nu förmodligen är hemma och festar för fullt, tänker jag.
0: Jag hoppas vi. Fest ska det ändå vara när man har blivit student, tycker jag.
5: Det här är P4 Malmöhus.
6: Sveriges Radio.
0: Men såklart på ett ordnat sätt. Man ska ju inte hänga utanför bilrutorna eller taket, eller framförallt också då inte köra för fort. Det vi också pratar med polisen om här i Malmö. Kul att du är med oss den här eftermiddag här i P4.

Ny musik från Lykke Li, Happy Now. Kul att du är med oss, Lykke Li. Och du som lyssnar, du är viktigast av alla för oss.

0: Colby Calais med Bubbly. Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar kommenterar nu de petade vänsterkandidaterna som strukits från olika listor efter att Expressen avslöjat att de hyllat Hamas attack mot Israel den 7 oktober 2023. Hon säger här till Ekot att det är 14 personer av över 4 000 fritidspolitiker som fått lämna. Säger också då att det är bra att Expressen tittar igenom alla partiets listor. Det är positivt, och lägger till enligt henne att det är en handfull personer. Mer om detta får du i den längre uppdateringen från Ekot här 5:15. Så länge ger dig Lasse Stefans, Mannen i spegeln.
1: Jag ser en man i min spegel, tror det är jag. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet,

0: Klockan har slagit 16:30. Det betyder lokala nyheter.
1: En psykiatrimottagning på Fosie i Malmö behöver evakueras akut efter att man upptäckt att själva huset inte är stabilt nog.
2: Och vi behöver utrymma redan på fredag. Anledningen de anger är att det är brister i byggnadens bärighet.
1: Camilla Sten, enhetschef på regionfastigheter i Region Skåne. Den öppenvårdspsykiatriska mottagningen hyr in sig i lokalerna och fick i måndags information om bristerna i byggnadens bärighet.
2: Det kom från ingenstans och det här är ju inte heller någonting vi hade kunnat förbereda oss på. Det här är en väldigt unik situation.
1: Patienterna och personalen kommer omlokaliseras till två andra psykiatriska mottagningar i centrala Malmö samtidigt som regionen jagar en hållbar lösning.
2: Jag kan inte säga exakt när vi har landat ny lokal, men vi har tittat på flera alternativ under veckan där vi kommer att gå vidare med dem och inom kort hitta en ny lösning för verksamheten.
1: P4 Malmöhus söker hyresvärden. Mattias Rankinen, P4 Malmöhus.
3: Fängelsebygget i Trelleborg har nu kickat igång. Det ger upp starka känslor hos de blivande grannarna.
4: Ja, det blir ju att vi blir ju Trelleborg i fängelsestaden. Ja. Ja, man kan ju vara rädd att det kommer någon som rymmer därifrån och så. Ja. Det händer ju det och det. Så att det är inget roligt.
3: Det säger Gunilla som bor i ett villaområde i närheten. Det gör Kent Åke Flissborn också, men han har däremot längtat till investeringen som enligt honom kommer innebära många arbetstillfällen och ett tryggare samhälle.
5: Vi måste, i kriminaliteten har ökat så mycket så vi måste hysa in dem någonstans. Skulle någon försöka rymma så rymmer de ju så långt bort de kan.
3: Med upp till 800 platser på fängelse och häkte blir det tillsammans med Kumlaanstalten Sveriges största. Justitieminister Gunnar Strömmer, som var där för första spadtaget på torsdagen, menar att fängelset inte kommer att prägla bilden av staden.
6: Jag tror att det här med Palmstaden, Trelleborg, sitter väldigt djupt. Men skämt åsido. Det är också en av Sveriges viktigaste hamnar. Jag tror trelleborgarna ska känna sig stolta över det här.
3: Assar Afzelius, Isabel Salter, P4 Malmöhus.
0: Vi kastar oss över väderleksrapporten. Det har varit ett molnigt, lite regn och skura här och var har kommit upp från sydväst. Temperaturen idag 14-17 grader. Kan blåsa ganska friskt från syd också. Under kvällen väntas också regn eller skurar som drar bort norrut. När natten blir imorgon, då också växlande molnighet till eftermiddagen då imorgon. En hel del skurar också, möjligen med lite inslag av oska. Kan även bli lite oska nu ikväll.

0: Blondie, Call Me. Här i P4 Malmöhus, Knut Bondet, jag sitter inne i en studio i Malmö. Madeleine Fitchlark, är du ute i verkligheten i Malmö? Hur är det med dig, höll jag på att säga?
1: Jag är lite omtumlad av alla studenter. Det. Jag var ju mitt inne i, liksom, i ja, liksom kärnan när jag var på Citadels gymnasiet och det bara brötade loss. Mm. Nu har jag försökt gömma mig här på Gustav Adolfs torg och då, man tror man kommer undan, men så plötsligt tutar det till. Ja. Så är de här igen.
0: Ja, man har ju de där, så det går inte att undvika när det är studenttider. Vädermässigt så har det varit lite moln och skurar i luften. Hur är det, skulle du säga?
1: Alltså det blev väldigt varmt plötsligt. Jag hade både regnjacka och tröja. De har åkt av direkt. Det är lite sådär tropiskt fuktigt på något sätt. Mm. Och solen försöker verkligen titta fram genom liksom lite tunna moln här på, i Malmö, i centrala Malmö.
0: Solen gör sitt bästa. Vi får väl hoppas att publiken på Sweden Rock får en härlig solig kväll. Det kommer ju vara speciella omständigheter. Bland annat kommer Iron Maiden spela nu ikväll. P4 sänder live från Sweden Rock här efter 17:30. Och sen är det Sportextra, sen kommer de tillbaka 21:45 och Maiden går på spelar ungefär vid den tiden. Kanske man får höra en glimt. Vad jag tycker var kul, Madeleine, med Iron Maiden är ju att framförallt en av dem, basisten Steve Harris, är väldigt fotbollsintresserad. Och vad gillar man när man gillar fotboll? Gillar man att spela fotboll? Och det har man kunnat läsa i lokaltidningarna i Blekinge att deras lag Maiden FC har spelat mot Mjällby här i dagarna. Inte Mjällby så som de är nu, det allsvenska fotbollslaget, utan lite gamla profiler i Mjällby har de spelat på Strandvallen. Osäker på vad resultatet blir. Jo, här, förlust blev det med 6-2 för Iron Maiden-laget. Tråkigt.
1: Men, och Iron Maiden-laget, är det någon slags fanclub då som har slagits ihop?
0: Ja, precis. Och sen så då Steve Harris som ankare beskrivs i Blekinge Läns tidning. Men det blir tufft då mot gamla profilerna i Mjällby. Jag tycker det är kul att de håller igång, alltså Iron Maiden, ikväll. Har du någon relation till dem?
1: Nej, jag tänker bara att de måste vara ungefär lika gamla som jag eller lite äldre. Eller de måste vara äldre än jag faktiskt. För hon har hängt med i alla år. Jag gillar ju hårdrock, men jag är dålig på liksom olika grupper. Sådär.
0: De har varit med ett tag, kan jag säga. Så jag spelar en låt nu som kommer från 80-talet. Som man kanske känner igen, kanske spelar de den här ikväll. Kan nästan garantera för de som är på Sweden Rock. Run to the Hills med Iron Maiden.

Iron Maiden från London. Bandet som grundades 1975 och håller igång fortfarande. Smith & Tell och Swedish Jam Factory ger dig nu innan kvart i fem ekot. Här med Forgive Me, Friend.

0: Brasilien vill köpa ytterligare 20 JAS Gripen-plan. Vänsterledaren Nooshi Dadgostar kommenterar att flera vänsterpartister strukits från kommunlistor efter att ha hyllat terrorstämplade Hamas. Olyckorna med elsparkcyklar fortsätter att öka bland unga och flera EU-länder protesterar mot att ryska resenärer fortfarande tillåts att resa till Europa. Det här är Ekot kvart i fem med Carina Segura Morberg i studion. Men vi börjar med Statistiska centralbyråns stora mätning av partisympatierna som visar att om det vore val idag så skulle oppositionspartierna vara större än Tidöpartierna. Men övertaget på över 12 procentenheter oroar inte Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch.
1: Jag är beredd att axla en valspurt för hela det blågula laget om det är det som behövs och visa väljarna. Det går att både få ordning och reda och mer välfärd, mer hjärta i politiken med KD.
2: Oppositionen får tillsammans över 55% i årets mätning. Även utan Centerpartiet skulle Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet kunna bilda egen majoritet om det vore val idag. Maria Forsberg är Vänsterpartiets partisekreterare.
3: Det är uppenbart att väljarna vill ha en politik som satsar på välfärden och ser till att de har råd med mat och hyra och inte en politik som sänker skatten för de rikaste.
4: Den största förändringen sedan förra året är Socialdemokraternas tillbakagång till 33,9%. Men Tobias Baudin, Socialdemokraternas partisekreterare, vill hellre jämföra med valresultatet 2022.
5: Ja, eller ökar över 3% sedan förra valresultatet. Så jag tror det är få partisekreterare som skulle vara missnöjda med sånt besked.
4: Kristdemokraterna är det enda Tidöparti som har en statistiskt säkerställd förändring. Plus 1,1 procentenheter till 4,5%. Sverigedemokraterna är fortsatt större än Moderaterna. För Liberalerna närmar sig ju ett ödesval och partiet ligger fortsatt långt under spärren på 2,5%. Beskedet att partiet nu öppnar för Sverigedemokraterna i en regering ser inte ut att ha lockat väljare. Fredrik Brange är partisekreterare.
6: Ja, men det är de sista månaderna väljarna bestämmer sig på riktigt och vi vet från tidigare val att Liberalerna brukar öka i slutspurten när väljarna bestämmer sig på riktigt.
4: Att Tidöpartierna gemensamt ligger under oppositionen oroar inte Sverigedemokraternas partisekreterare Mattias Bäckström Johansson. Han tror att väljarna kommer övertygas av att Tidöpartierna är mer enade än sina motståndare.
7: Vi kan kompromissa och vara överens i svåra viktiga frågor för Sverige, vilket ska ställas mot partier som inte är överens om särskilt mycket egentligen.
0: Reporter Karin Rundblom och Katarina Helmersson. Sverige och Brasilien fördjupar sitt samarbete på försvarsområdet och Brasilien har sagt att de kommer att köpa ytterligare 20 JAS Gripen-plan. Det här meddelade ländernas respektive försvarsministrar idag.
8: Det har fungerat bra så här långt, säger Brasiliens försvarsminister José Múcio. Sen tidigare har Brasilien beställt 36 Gripen-plan. Affären med Saab har inneburit ett mycket nära samarbete. Bland annat så har Saab etablerat produktion i Brasilien. Och det är där som de potentiellt 20 nya Gripen-planen kommer att tillverkas. På frågan om Brasilien kan komma att köpa desto fler Gripen-plan svarar Brasiliens försvarsminister att man köpt de första Gripen-planen i Sverige och nu tillverkar vi dem i Brasilien. Så då är det bara logiskt att vi köper ännu fler.
9: Se nós compramos os primeiros aqui e agora estamos fabricando lá, a lógica diz que a gente compre mais.
8: Och samtidigt ska en innovationshub etableras i Brasilien. Där ska bland annat nya system och utrustning till Gripenplanen utvecklas. Försvarsminister Paul Jonsson ser ett stort värde även för svensk del i det fördjupade samarbetet.
10: Fortsatt teknikutveckling, ökad produktionskapacitet, teknikutveckling, sådana komponenter är viktiga. Sen är ju Gripen, även om det är designat utvecklat i Sverige, så är det ju många internationella underleverantörer som också påverkas utav detta.
11: Det här samarbetet med Brasilien, då, utvecklingshubben som jag förstår det i Dos Campos, vad är det Sverige får i utbyte? För det låter mycket som att Sverige ger väldigt mycket.
10: Men vi lär oss av Brasilien också. Det finns kvalificerade aktörer i Brasilien på flygområdet också, inte minst på transportflygsområdet med Embraer. Och de har en rätt så bred civil flygindustri som Sverige inte har. Så det är ett samarbete som faktiskt går åt båda hållen.
0: Reporter Hiva Abdelzadeh. Flera EU-länder protesterar mot att hundratusentals ryska turister tillåts resa till Europa varje år trots kriget i Ukraina. Och frågan har diskuterats på ett EU-ministermöte idag. Det är Sverige och migrationsminister Johan Forssell som har tagit initiativ till protesten.
12: Vi vill få ett stopp på att det kommer 500 000 ryska turister och har strandparten och shoppingweekends i Europa medan det dör ukrainare på slagfältet. Medan ukrainska män och kvinnor gömmer sig under rasmassorna. Det är vansinnigt att det ser ut på det här sättet.
0: Och med oss nu finns vår Bryssel-korrespondent Andreas Liljeheden. Ja, Andreas, hur kommer det sig att så många ryssar fortfarande kan resa fritt omkring i Europa?
13: Ja, det kan man fråga sig, men det är ju så att sen det fullskaliga kriget startade 2022 så finns det vissa begränsningar för ryssar som vill resa till EU. Och 2022 så kom det nya riktlinjer från EU-kommissionen som skulle göra det svårare att få visum. Problemet är att de här riktlinjerna, de följs mer eller mindre strikt i olika EU-länder, och medan Sverige till exempel och många andra länder ger väldigt få eller nästan inga visum alls till ryssar, så har vi andra länder, stora turistländer framförallt i Sydeuropa som Frankrike, Italien, Spanien som ger många fler visum. Och totalt förra året så var det faktiskt över 600 000 visum till ryssar. 470 000 var turistvisum, och det är fler än tidigare år, så det här har ökat. Och det här sticker i ögonen på många, och det är därför som Sverige och de nordisk-baltiska länderna och en del andra EU-länder har skrivit det här brevet där de begär att EU-kommissionen föreslår ändrade visumregler, mer restriktiva och bindande åtgärder.
0: Men varför har man inte agerat och satt stopp för det här tidigare?
13: Ja, men dels finns det sannolikt ekonomiska skäl för länderna i Sydeuropa. Turistsektorn är väldigt viktig för de länderna. Sen så hörs också andra argument om att det skulle kunna vara bra för ryssar att komma hit och få uppleva ett demokratiskt samhälle. Att man liksom på något sätt skulle kunna så demokratiska frön som motvikt till Putins auktoritära styre. Men de länder som vill se större begränsningar, de pekar ju tvärtom på att nej, det är rika ryssar som stöttar kriget, som stöttar Putin. Det är de som kommer hit som turister, och de vill man stoppa dem.
0: Och samtidigt så har ministrarna idag också diskuterat nya begränsningar för ukrainare att resa in i EU. Varför då?
13: Ja, hittills har ju ukrainare fått skydd inom EU genom det som kallas för massflyktsdirektivet. Det aktiverades första gången 2022, och det ger ju ukrainare skydd, alltså möjlighet att bo, arbeta, plugga i EU och så vidare. Tanken var att det här skulle vara tillfälligt skydd, men i och med att kriget har fortsatt så har det här skyddet förlängts år efter år efter år, och nu gäller det till och med våren 2027. Men redan nu så diskuterar man ytterligare en förlängning, och i samband med den diskussionen så finns det förslag om att man skulle kunna begränsa skyddet så att det inte gäller för ukrainare som inte har rätt att lämna Ukraina. Och då pratar vi framförallt om män då i stridbar ålder. Och det här är någonting som Sveriges regering tycker är rimligt. Sen finns det också en del frågetecken, till exempel hur man skulle kunna kontrollera detta i praktiken, vilka som har rätt att resa in eller ut. Och sen är det klart att om man bakar ihop de här två frågorna som vi pratar om nu, så kan det ju se ganska illa ut för EU. Det vill säga att EU tar emot allt fler ryska turister, men man begränsar samtidigt skyddet till ukrainare som flyr kriget som Ryssland har startat. Men idag så var det ju första diskussionen, kan man säga. Vi får se exakt vart det här landar.
0: Det rapporterar vår Bryssel-korrespondent Andreas Liljeheden. Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar kommenterar nu för första gången att partiet de senaste dagarna gjort sig av med 14 kandidater. Det efter att Expressen avslöjat att de hyllat Hamas terrorattack i Israel i oktober 2023.
14: Vi har 4000 fritidspolitiker, och det var väldigt bra att de lämnade.
15: Men borde ni inte ha koll på dem, att de inte har den här typen av åsikter som börjar?
14: Ja, vi absolut ska vi ju titta på de 4000 fritidspolitikerna.
16: Ytterst motvilligt och trängd in till en hiss efter en omröstning i riksdagen kommenterade vänsterledaren till sist historien. Citat, god morgon till raketsalvorna, god morgon till de palestinska militära operationerna, slutcitat. Så löd ett inlägg på sociala medier efter Hamas attack i Israel i oktober 2023, författat av en 65-årig kvinna som kandiderade för Vänsterpartiet till hösten i kommunvalet i Helsingborg. En annan kandidat från samma stad deltog i ett firande av attacken på Gustav Adolfs torg i Helsingborg. De kandidaterna har nu plockats bort från Vänsterpartiets valsedlar, liksom flera andra. Totalt har 14 kandidater i en rad kommuner i södra och mellersta Sverige tvingats lämna de senaste dagarna. Nooshi Dadgostar tonar ner det hela.
17: Hur tänker du kring att det kommer fram sådana här historier återkommande i partiet?
14: Nej, utan vi jobbar ju med listorna, så att nu har ju de här lämnat.
17: Hur tänker du på att ni jobbar med listorna när de här personerna ändå kommer med på listorna?
14: Nu får jag nog avviken. Nu har ni fått en kommentar.
0: Reportrar Pontus Mattsson och Mats Eriksson. Inflationen steg till 0,8% i maj enligt preliminära siffror från SCB. Det var högre än väntat, men siffran i sig oroar inte bankerna inför Riksbankens räntebesked om en dryg vecka. Annika Winst är chefsekonom på Nordea.
18: Vi trodde ju att inflationen skulle vara långt under målet, och det är den också fortfarande. Det var något högre än vad vi trodde, men betydligt lägre än vad Riksbanken bedömde. Så vi har ju fortfarande mycket låg inflation i Sverige.
0: Det säger Annika Winst på Nordea, som utifrån SCBs preliminära inflationssiffra inte väntar sig några överraskningar vid Riksbankens nästa räntebesked den 17 juni, när räntan väntas lämnas oförändrad på 1,75%. Inte heller Mattias Persson eller Claes Molén, som är chefsekonom respektive chefstrateg på Swedbank och Handelsbanken, ser någon anledning för Riksbanken att agera annorlunda utifrån den här preliminära inflationstakten. Det som oroar är konflikten runt Hormuzsundet. Vi hör Claes Molén.
19: För Riksbankens del så är det ju kanske inte den här siffran som fäller avgörandet, utan den viktigaste faktorn, det är vad som händer i förhandlingarna mellan USA och Iran, och i förlängningen då om man får en påbörjad normalisering av oljemarknaden.
0: Och Mattias Persson på Swedbank håller med.
20: Det styr alla världens finansiella marknader, det styr den globala utvecklingen. Blir det en fördjupad eller en mycket, mycket längre kris, då blir det mycket värre för världsekonomin och naturligtvis det också för svensk ekonomi.
0: Samtliga påpekar också att den svenska inflationen just nu pressas av regeringens åtgärder, som den sänkta matmomsen, och att det i allra högsta grad kommer att påverka Riksbanken när de här sannolikt tillfälliga åtgärderna tas bort.
18: Och då höjer det inflationen istället.
0: Så Riksbanken får mer att göra nästa år?
18: Ja, det får de. Och då tror vi också att konjunkturen är lite bättre. Så vår bedömning är ju att de behöver höja räntan 2 gånger.
0: Reporter Stina Ollila. Antalet olyckor med elsparkcyklar fortsätter att öka, framförallt bland unga. Det visar en ny rapport från Transportstyrelsen, där Shabbat Amin är trafiksäkerhetsanalytiker.
21: Det är väldigt oroande. Vi ser att den har ökat i år igen, och det är 38% jämfört med året innan. Och det är en ökning som